0: منهم أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
1: Terima kasih Mak Ngah ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, baik, kita ambil panggilan seterusnya Ustaz ya. Okey, hello. Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Siapa di sana tu?
2: Tutup radio dulu.
1: Oh, tutup radio dulu. Kena tutup radio dulu. Ya. Yeah. Okey, baik. Ya, yeah, siapa di sana tu?
2: Long.
1: Mak Long. Okey, baik Mak Long. Silakan Mak Long.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz DJ.
1: Ya, baik.
2: Oh, bertulang saksi hari ni eh.
1: Ya, bertulang, bertulang. Baik, silakan Mak Long.
3: Okay. Silakan, silakan Mak.